ri shang dang chen ang ge ge zhe le ye zong an yu nong gu ye ya la ri ni xin gu ma zu li na ye ya zong gu ma yu na ye ya la ri ni xin gu ma de gu ngor ngor na ye ya na ma yu na ye ya la ri ngar gung nyu ma zu yu ngwa he ayang la de ge na ye ya la ri chu tung da wa zu sh ga he ayang se ru go she ya la ri dan da she ran de se so go ayang ye ge ge mu ye ya la ri ni se bi ge ma zu le na he ayang ji ge ma zu le na he ya la ri ni se bi ge ma an de na de ayang chu ma zu le na he ya la ri nga ta ge sha ra zu yu ma he ayang la de zu le na he ya la ri